bona ngwana mme o mamela letsatsi le letsatsi ka ranthontho ena yaka ngwana mme ko mamela letsatsi le letsatsi ga ona motlhango go fetang ngwana mme ke motsii ka mona ka ngwathe e dinvile ke odima nthorenthore ko mametse ngwana mme ka 90.3 ga e le radio ga se gobe sephadi ngwana mme tanki.